Seděli v chatě a kúrili, z rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný, na polovicu rozobratej kravy.

a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom střeliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika, ní

Vlk zastal a vetril vôňu voľnosti. Olízal si z kožu šteka z výšky cudzej krvi, žiadne ťažké batohy a myšlienky. Tak dúfajme,